0: Я курю, я вилю чердер.
1: Кинь мен рота пен ронг мере. Ки цита яга чере ки.
0: Кен яга чере ба. Пу ху не ху дин рона на яна кичтит. Пу не жол ту лам нонг мен хан ду. Кен дендер. Кан си дендер ба.
1: Зе я чи чо ци дэ.
0: Я та пил кан си та гури. Кен?
1: Та кен дэ чэ чэ то ранга чэ та дэ. Дэ гу чи.
2: 温顺的牦牛群里有些不太听话的艺术，在尼玛看来，越是反抗厉害的牦牛，越是好牛。而对于才人扎西来说， 能获得这样一头野血牦牛做种牛，不枉他跑了300公里的远路。就爹，爹那个。来来来，你来坐。